Hey, oh, mein Schwerter! Käraste publik, jag utövar min berömda ödmjukhet.